0: NDC amanyo kwa ni mkwa mbata wako ada suwa batu mpaswa so wamukua kwa pai mbaburu nubuwa fu adanya wamusi DC o MC o hono ya mpamu ni mfiyo kunyano so bwane bwane anawaye
1: asenka eni mekua wadro ya wanumo ewo omaigana emuo eni driver union so no dudwa na ena wanumo ekase anshili ya entumu ebetini abba ewo mfamu go ebuwe nsusu ansuente no asentu ya die entumu ebetini akosuum
0: wawo bia wanyamfishi ya adyonu ansu 27 years mina ukase ya kwa kwa cheno bwane bwane ana bante na kwa kweye
1: omafo ya wamo awo gomwa afrensi ena wanimo ekase wamo di ato ganda mampenyini his excellency John Dramani Mahama ni muse agenda wawawa ya sabia ya tune jeje muwamushe ni wamuntu wanamo
0: ama nanisa muse nchafo bia kwa kwenye kwa nshia ama ebimo atuwa nananu ewa ensiedu
1: ebimo eka wei emo arosa ma ama nebobako ya efi Nigeria ememo eba echese sini yini sini cheni bakuwa nuwa jidipa ewa Nigeria menimo omu Jacobs asemkesie atono edi ensemwa yadini yine somo
0: Lesson Herbal Center the Virgin Doctor ayadi nupa akesie miyansabe jaso over 27 good years ni abapei wabuwa juma mwani yaso betinia kwa nasuwe nwe timi abuwa papa peo Lawson delay man capsule member do papa ya diya beja suja diya dabuwa pa mesela sa ope do papa numa ya Lawson delay man capsules Lawson delay man capsules member do na wene nya fodizia nya ngro biya kwa konu mna mwa bema peja debi ya diya ni ina flu ama moja ni timidia fuseni ye na buwa ama unsuwe timia sipiesita na ansa na abano mna mkadi kanum Lawson lo kame sanansa enu ya nemu ya ruwe dua etutu ya ruwe ni ina na we na bebiye bientini na buwama moja na diefusane na afeyi obama na timi ejirane na so kama Lawson heba ame chanede jenwa wabino bisumi sistema wa hwadeni uja bino nume babu wapa opa dudu etu anuwa for 0248619999 na mepache wa 3p garlic mister ensu ujoso se uja bia ye kama se high blood pressure menstrual pains high sugar level obesity namne stroke asthma ni na